0: آداب، غزل قوالی، فوک اور صوفی کی محفل سجے گی رینبو کے ساتھ، پروگرام انداز بیان میں شام 6 سے 7، تو ٹیون ان کریں 107.1 ایف ایم رینبو جناب۔
1: 6:31 اور 3-4 سیکنڈ ہو چکے ہیں، انداز بیان چل رہا ہے، یہ میں وسیم آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ میں سے کئی سارے چائے کافی کے شوقین اس وقت نوش فرما رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، آپ لوگ کے میسیجز آ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ جو امیجز بھی آپ بھیج رہے ہیں اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔ شنکر چورے تلنگانہ سے اور مہیش بہرا، پنکج، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ہمیں، فیروز تم نے بھی میسج کر کے بتایا، اس کے لیے شکریہ۔ چائے کی بات اگر کریں تو چائے کے نشے کا یہ عالم ہے غالب، چائے کے نشے کا یہ عالم ہے غالب، مطلب ہم پر خیال ہے کہ چائے کے نشے کا یہ عالم ہے غالب کہ کوئی رائے بھی پوچھے تو ہم ادرک والی کہتے ہیں۔ چائے، خیر فی الحال آپ لوگ بنے رہیے میرے ساتھ، انداز میں پر یہ باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔

آداب، غزل قوالی فوک اور صوفی کی محفل سجے گی رینبو کے ساتھ، پروگرام انداز بیان میں شام 6 سے 7، تو ٹیون ان کریں 107.1 FM رینبو جل